0: ya ba wale le mele me e fa tonu ya por kala me la tu tunu ya ba fa wa no fo la tu te mi au ona fo mo la tu tunu ya ma no mi fo la ni sur ta tu tunu fa pena pe no fa ya tu elena o la tu tala vo ko ma no mi fo i mai la tu ma tu tu me se la tu retire wa le mo wa no yeah, ona fo tatu tunu, yeah, fa marulu atu, ele ai ele to tong yeah le tatu nanga or tatu nanga or tatu li jo, yeah, volunteers umatangata uma, yeah ma along halu fu for tatu ofing alwenga, in an ete wa pe mai kesawa moso kongi, yeah, fa marulu atu nama enga fa mul mole. I will open up me and Nisi, a owner multato lecho, mole level malo latinu, Bill Alan, the file tono data to proclaim it as freely. You'll have four town file of Mosia of Norlea, yes, our way for tono or two tato proclaim, you're a good thing alwanga. Yeah, I'll terminate you, I'll find a solo tato proclaim a mole tato telephone me some more. Ile nei fu tai au e tu sai fu mo le tatu proklame. Ia fa nga solo tu hini si o vai ngol tatu proklame pe ona ia ile nei fu tai au. Ia wa fu ilau fa fonga mai e te fa talo fa tu pe a fo nao e mole fu mai fu nei taimi ke fu ia ulo mo umi uwe vela le la. Ia wa ifu si suing ele nei vai taimi. Wa mavin oso mai le la e le tai au. Ne pe ia la ele ia fare di ma ua malam alam. Ia wale kakao vengko e mo umi sesi.
1: Talofa Samoa, watali ea fesili mo se fiambawa o se tupi, mo se TV lapo, falawe lawe aina, tafaonga, so se mana onga lama. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu kui kui a yaina, for ia fa fitauli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mailoa ile onopi, numela lima, Smith Road, Goodna, telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo, tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong, faiai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie Samoa. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
2: Station sponsor.
0: Le was from Maliva Minute, o te aile tu la e fitu. Tatu talo tau le so, yo leva vai atu tau le so, matango fie le suru matango fie mai o le la, ili nei fuit tae au, ya manatu wa maleifua mai fuit le atu nuu, ili fie fie le tanga iatu, ya wa oso matango fie mai le la, ili alofa malang le leo le tua. O le maloso le vela lo iai, lusu malfati ki rin mo lungo le vela le aie le so, ai se furu ma le luoro na mao lalo, e furinga mai se suru matango fie le la, e nisi o taimiol a pua oa ma ufitia e foile la e nisi o au. Ai o leo o vainga lau tere lava i ole nei aso e suru matango fiere la. O laso tae au la sto nai. Ale vama i atu. E faisi mo ulunga le vela la i laso tae au. No minga tamta pena pena le ita tau. Lusu mle iwa tiki ri mo ulunga le vela la i laso tae au. Suru matango fiere la e suru matasilo na mawa lalo. E matango fie fo di sulo la la so tae au o la sa lusu mal fitu ti ki rin mo lungo vela la iai se fulu mal lima lo na mau lalo fa penafo la song fua sulu matango fie le la lusu mal valu ti ki rin mo lungo vela la iai a se fulu mal lima lo na mau lalo o la so lua ia le la vava iatu ia le a aua oa sulu le la ni so vaenga ni si fua taimi a la mo fo se ava noe mo ina i wanga po ni nai timu fa penafo la so lulu e lusu ma le fitu la le aso, le aso lua le maulungu le vela la iai aso lulu le tue pa uwe lalo lusu ma le tolu ti kirin maulungu le vela so ma le onolo na maulalo la mofusewa noe mawina i timbu le aso lulu ya tala na le tau mo tatou e fufu e eo fufuang le fai unga neva i aso mo ila tau fufu e fie fai nga faiva ya le matango fie le sulu fue ole la ile aso tae au ya malolo ele la sa aile fa pera fa ngoka kukaya kwe fa ngoka fue la sa ya le ai e tauna malolo lele sa mai al tatu pese den fa fonga le tatu telefon mai sa mo tapene ina fue le fionga ya ngal malamana tanga wei tipi au tanga vaya e wafo lorong puli ina malo tatu tunu e mea lo tupu si o tatu tunu dene ifo iwa i tau wale soifuanga te fa talo fatu malo le soifu mnuia happy Friday.

Au tato taimi leo watu e nua se fulu male tolu minute ona tala le tulai valu matua tafo le valu mai efo ino tato porkalami le nei fo itai au. Ai nau fafonga tato dungu tato talafou pe ona fafonga fo iai I le vanga fo I leo loo pisa pisa e fo itato o tunu. Sorry. Ai mese fo I Australia. I le tangata valeina fo I se tasi o tangata nuu Australia I Vietnam. I le alavala I faisu suenga. I am whanga solo vanga I le wamata na aria e mailunga nisi fo I o alo ma whanga o le tatu tunu o lo a fia I le vanga. O le me whanga no ai, o le la iti o la wali I a, o le la iti o la wali I nei le a fia le tulanga le a tosu man tupu tau sanga. Yo, tele lobo la se numa na yo la tu a inga lo fa mo mo ye pe a fai e tu la mai fa msinonga ma mole un fa msinonga pe solo a tol fa pui pui e bola la vol tu langa ole me fa ngo fie ma ma le utanga e fo malu ta tu tu no ma va va e tu ye ole wa a fia e ma Australia o ala na a fia Australia le fa mo mo le langa ole a tali I po le alo le tu no ulen tanga ta vale ina Vietnam O le tangata nuu Australia, o le tangata siseni Australia. So ele mfailana na fonofo e Australia. Ile tulanga le tatauna sa ili, po ole ale mafuanga o aifoi, po le afoi le mafuanga na lai o na tangata valeina, le tangata nuu Australia te tonu Vietnam. Pe ila vayanga ia inene imanatu fatau vaa isio tatu tunu isa mo isu su enga nei. Ia lewa apatu Australia lela ukoe mo mo I Malesi. Ia toi lofo I koe mo mo fo I Masesi, Masesi, Masesi. Au tei lofo I. E ini tangata matu tu olo iei tu olo vayanga nei. Olo iei tu olo na yalong fana ula hitire nei. Olo lato fa foe foe e ina na vayanga nei. A fai ele ono nofo I sa moa. Ola isi hatu nu ola ino nofo ai. Ima fa solo solo tue nei vayanga ia. Ia mafasi se ina ina yalong whanau la iti o se tatu tunu. Ia mafatu pula ia e fote tele o fafita hauli. Au vanga na e tawunti tulu toa ia il tatu tunu. A mese fote fai ngā malo. Ine mfayona fo ia ia fafita hauli dono la tatu tunu. Na mafaso a mese tasi o tama. O tama lea. Tele ana fai malanga isa moa ma toi fo I mai. Alu isa moa toi fo I mai. O le vaenga na faa soa malita maalea. Na fai mei teo. Ese le faa noa noa vo ele le ele faa pe ele fifia. E faa noa noa lo na maa fau fau. Ele le vaai atui. E na yo tatu ta maa mati na maa tutua. E a nga ima malanga I Samoa. Tua I al malanga I New Zealand. Ma isa tunu al malanga I Samoa. Mantua lwa ade lotu ne Samoa I ne ya tatu I Samoa. E lima I tū lā ma minute e malanga I whaisi umir whainga malanga. E wha mai lāl ta mālea. O le whanau nonga I te ia. Pe a mai atu ina I o tātou mātua mātutua. A lai waku wofi o mai mai tūa li meolo I ere lau te leo pāsese. A lai ava noa luma le business class. E o loo ava noa ni no fō lo iai. Wha mai aia o no fō nei e te tau ana wha ava noa ma no nofo I tātou tangata mātutua. Ile fa pela ke la ku e pure lu fo a et tauna tongi o le winga fam talanga te male ma mo to yo fa sa o ina la mai mai et tau ya ta to nei fa na te a fa yo le la va so I fo mai ta to ma tu o fa so lu na ma tu ma nga se nga se et tau ya ta to ona ave lo fa mo mo e nei ta to ma tu a yo ina e to tongi de pa se se luma le business class ina ina nofo le I lātou maua se lātou mālo longa le a me se pēwhai malanga I Samoa le malanga umi le ina tauna maua se lātou mālo longa le I nofo I nofo le lei maua le vā le lei I mwhaina femino yai yai na I loa le o I Samoa I ole siata māma le si denai o I Samoa le mwhainga kūrunga o le mwhainga savali I fafo mal vā le o na ua faisi umi na saufai, e fe o mai e tua I nufo, e mga tua fai lefa pe ngufo, e va va ke kele ngufo, va lele, a se fsa so na le tamale, ma e ke makua fa sa o ina lele, o ringa la ma o le mafa so le tamale, a fai fa funga ma ini si o alo ma fa na ufu ili a la iti, a o lo I ei so ta ma ma so tina ma tua, o lo I ei te temi lele, Ele se si teimi te tō whātari ei, ele vise si awa noa e te tō e maua.
Ave lau wha mua mua lau ta māma lau ti nā e te teimire nei a o maua le avanoa. Lā lau ngā te lei au tupea ki aluaku, ave lau ka māma lau ki ngā ikua fe o mae e tua malito tele o tangata. A le avanoa se nufoa i luma te tau o na nofo le lei mālala isi o ta māma si o ti nā. Maua isana mālo o longa le lei wa mwhaiang, tō whāre le i nā, e o e sā mua, lai mōlo na mālosi. Pe tele ala e whea kupe a awha I tele a velo tina o tkami ngai e tau na spenda I tatu tupe. E oe, whaise me whawhi e whi tatu ta mā alu sa moa o sole business class. E rei kong kā kele fwoi a tau tā o le lua a whe muna tupu. A e lai mou ale rei e ele whi e whi a alu sa moa tau nuu malmanuia ko e fwoi mai whapenga. E oe, nai lo le sefe, sefe, sefe o tupe. Ia ai le eise me le lei whai lui kwa ma alua kwa siu kwa mama siu ki ngai alua fe o mai ai tua. Ai te tau ia tātou nei ma nu le ma ola wa noa. E ka kahun kako kwa mwhai fwai le tātou te whai singa luanga le lei mo lātou. E nei ma whai o na feo wai lātou o fie fie kwa mai fie fie. Ia nei lo le watu tātou kwa ngofa kasi mai ma lātou I tua. Ia ma fe o mai I tua o sa moa. Ia ua kwa I mofo ngisi mai. Ia. Mana I ulfa sos te male, ia kei loe sofinga ngalo. Kei oefa pia mai le ila, se lua fe au iei le isa oe fe au iei le navaenga, e pulea o tau ia. E na ulfa so atu. A tonu pe e tau iei luma faufaunga pe pe ia isa o. Se sikemi kua lu siu kwa male o langa umakua. Le la valus furu pe iwa suru kausanga. Ia kaulonga faa ngofo le lei luma le business class. Faa fie fie ina. Ia wanga isi akaku ka mama ki ngā magukua. E mare liu wa mawhai langi fōlaunga. E le ingofu ase si rumainga. Ioe, a leo akua o ikua, feo mai e tua. Ia whai akua I fōi. A me iana nā, maua lava noa, whai le mele leimai nei o tātou mātua, maua lava noa o tātou soifua maolaila nei o langa. Ia, e le leia leo lako, leo fia fia. Ai langa ia keu feo mai tua le vale, le keu ose se mai oloko mapolo kinga. Ya ala fe o mai tu al no tele no foi tu al valele ya na se tu ala loa ma se fa tu anga foi vaku e le fa ya I foi o tu fina ngalo e pule au tu yo o pe o tu langa o ke kalo kalo foi se kemi fa penga ila fa nga a wa lu sa mo ko kongi business ka ke alo ya ku sa pe lengi la ko ku pe o pe ko kongi o le o tu es full 1 minute tale tu la e valu